0: koji porampa nang like hodai leke wang ta galiko kupisi nang like pipo ma thang ta tirok re hem ta ho
1: ke chogi jun lo ga phan ke pisi ma tha ji pasung ik nang ji ma ti ko jir po bang bang sa sa ke palam the aning ke ili tum arjulon tang delo ke mati ijir po jir pia hem kachi juidam ke langalung isiki jun non parte ok an kang krang ling hello ining ke arong ining kang sam putang dele ma ko jir po
0: awo ke do ti ko jir po muthe bi soi sai lang po alam chot to ma thanang ne ho jir po a he pe nak le ma kali kalang e di
1: kalang te ma ko sono ko jir po a ke hai wuk toklor ho nang li ke kupia pisi ki rim luma la peno sumar bang ko anuma
0: ni li ke terang pisi rim ko che tham lo te a ki su alam sai de lo ti ko jir po rampa o sumar ke bang thom ti ko anam i pitang de lo po a kleng si ke pinso amen ke long ki pong tok pu adagwa ma bang ke pong utpu aki bi si amen ke chirupu e helo ko armo
1: boy ko jumiso yong henang li sumar amen ke so paleng thi amen sai de ong hala pong tok po bang ke amen chi amen iglo ma ko jir pu utoklor
0: kalang lo ti ko amen chi bang aluhi maluhi wang sta mi ha pong tok ching ke dun lor ti ti tang ho masi pong tok pu ir ko ko
1: oi he ko jir pu nang li sumar amen ke jumisen san nili sumar ta arnam niki pia sumar akleng si abang amen ke kawe sudor de pu lapen adun thu adagwa ma bang amen abang ke sartong busiki ir lapen aki bisi amen abang ke om phu sowak pu hala akleng si abang kawe sudor de pu abang ke amen chiki chupake lok nang hoti ko jir po wu toklo ajad aso ne wan pisi ta ke chupake ong masi kawe sudor de pu ir ko lapena sar tong bo bang ke ha amen chiki sa mega we hong ke wang ji po mat prak jang kroy pa duke new york tong kloy tang ho na si sar tong bu si yudun kok lo lapena ki bisi abang ike om phu sowak pu हा मेन चीटा सुई होंग दा वे तंग हो ला पेन अनन आकी बिसिय बा हा आउ सो कु पेन असु मुक चुका सु जोग दे पेन नन पु त वांग वे ला सी ओम फु सो वाक फु सी कोक लु
0: आई को जी पो अमेन ले की जु मे ले की जु मे हे अ होग लो ते मा को जी पो इली तु ke jir po ta jir po ba rim po nang li so pi a kleng pen ni li so po pa che lang lok nang bo ko jir po ni li ta lin do a rong ke ni po a bang lo ko jir po
1: mi ong chot a lam lo he ko jir po tang te la pu pu lo tang te ke mi sen a lam lo ni li ta la pu son si kamat ha bong mo ning kreng wang jir jir ma lom le lam chak nang bidun ji sita ba adama sar pu sita ching wai pon ik lu nang ko jir pu tang te me ong chot alam lu ni li ta kroi lu
0: to tang te me ong chot alam lu ko jir pu monin kreng abang ke a ho ga hak lu ko jir pu ar mo pu lo te dam thu ik lang de ho dam ik lang de ho ani hai o ani hai dam ik lang ho
1: oi to ik la me ju me ho wang ik pom tu o kawe so dor de ape morning crane apo ke isu pi kawe so dor de phan ba nang ke hang dun pu tang ho la si ha la hem hong bari bi thung pa sa pha et ma si lu o su ma tum ta ko na na si ki dam thu et ma hang dun ra hala kavi sudor de phan ke hem le pe vid non la pen hala sar to to phan bang ke bari bithun to pan tu jo ho ni ha ba rong dam ji ni bang we ho